0: もうたくへい、もうたくへい。えはらぴゃ、てな、いてわやた、えひえひえねいたたい。ほやの。
1: With cat flexible component repair.
0: Kote nei. A tai hoi hoa ma. E whae ake nei. Ko te tūmanako ia. Ko te waiata tika. Nō reira, whakarongo mai rā.